lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan baru kak, mall-mall, jembatan Ampera tuh kak, mini kak ada lampu kalau malam kalau pelik kak, apalagi pasal 16 tuh kak.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali. Sriwijaya sore. Dengat lagi.

kacang keringin kese anti ngunek kerosong mula derate mobil nengke ojek blabur dulu duma sahur laju temalam duma.